0: 狂热的挪威球迷将维京划船从球场上带到了生活中，在挪威球迷的演绎下，电梯瞬间变成了一艘正在逆流而上的维京长船。地铁上挪威球迷的划船表演让网友发出感叹，这真不是 AI 生产的画面吗？无论晴天还是雨天都阻止不了挪威球迷的助威声，这些视频也激发了球迷们的创作热情。挪威球迷的划船助威太过强大了，甚至把体育场从美国划回了挪威。挪威划船已经成为了一种流行文化，渗透进世界杯的氛围之中。挪威与塞内加尔比赛的前一天，划船先生弗罗伊斯塔又带领着球迷来到了纽约地标时代广场，用维京划船为即将开始的比赛制造声势。挪威球迷的热情让所有人都融入其中，无论是球迷还是路人都能够参与到维京划船的行列之中。这种独特的助威成为了连接各国球迷的纽带，让所有人都感受到了足球的快乐。在挪威奥斯陆的议会大厅内也响起了维京划船的歌声。
1: Og så har vi da tenkt fra presidentskapet, hvordan kan Stortinget sende en hilsen til fotballgutta våre?Det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro. Dere med på det? Så ved første slaget så det ro. Og så blir det to. Ro. Og så prøver vi å få rytme på plass. Okay? Første slaget kommer.